Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea.